iš obojo dokšnagobi. Ir visą laiką trofejam besal. Kuniukot kėrek, išnam čerėk, moeštės.